0: Jūs klausote Start FM.
1: Įsipatoginkite. Užsidėkite anklodę, galbūt. Užsiriškite batus. Tik nepamirškite užsirišti batų. Su jumis Tomas Valenta ir vis dar Poemos tarifas. Tai ošinti jūra, tavo naktį, tai miško pavėsiai, tavo širdį, tai visas ko reikia, tai visas ko nori, tai visas ko niekad pasiekti negali. Skelbimų lenta kažkur patvory, pro langą vis veržinti šaltą šiaurį. Savaime išnykt, savaime išlikt. Šnekazys, sąjo, ar jam seime sąjo, tik praščiokas, tikslų, kuris testuoja žodžio galį.

gražios negali neklausyt. Ir ties žiūrėk vis skraido aplink. Ties savo ranką ir priekį gali. Norėjai pajausti, dar daviau. Norėjai išlikt, o aš pavargau. Aš nekazys, saja, ar emsi, nesaja. Tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Šnekazys, saja, ar emsi, nesaja. Tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Ar emsi, nesaja. Tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę.

prasčiokas tikslų, kuris testuoja žodžio galę. Ne, aš ne Kazys, Saja ar MC Mesa.

0: Tas prakaitas.
1: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
0: per Start FM. I would do it like this.
2: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start.

ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisimint, brangioji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisimint, mieloji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir

tiek ašarom apliesiu visą miestą. Iš lentų senų suręsiu tavo valtelę. Ir aš ašarom apliesiu visą miestą. O tu turėsi kaip namo sugrįžti. O tu turėsi kaip namo sugrįžti.

0: Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

Drum & Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausotės

tai laikraščiams rytojaus. Tik tu ir aš, tik mes, tik amžinybė. Mirksnis dar ir mūsų nebeliks jau.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jessica.
1: Start FM.
2: Sveiki, aš esu Aleksas Aleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Purtik jai dulkės, aprenkia kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šoko valsą autobusų stoteliai.

Sveiki visi Start FM bičiuliai ir nuo 16 valandos eteryje laida Palenaitė, pokalbė apie ukrainiečių muziką ir kultūrą ir prie mikrofono esu aš Aleksas Aleksa, šios laidos autorius ir vedėjos. Ir pradėjome šiandien nuo Pavlo Nečitailo ir Artūro Danieliano projekto Sivina, tai daina vadinusi Veresneve Seivo, rugsėjo švytėjimas. Nors už lango visai ne rugsėjais, bet panašus toksai melancholiškas oras, sakyčiau. O su manimi kartu studijoje šiandien literatūros vertėja, Lietuvos metų vertėjo krėslo premijos laureatė Donata Rinkevičienė. Ir po dar vieno kūrinio mes pradėsime mūsų pokalbį.

0: Girdėjote kūrinį Oi po hori roman cvite, ant kalvos žydį. Aš radau Google'e tos gėlės lietuvišką pavadinio bobramunis. Tai čia toks į ramunę panašus, panašiai gėlė, tokia geltona. Man atrodo, ir Lietuvoje žydį kartais gausiai. O daina parašyta pagal Taraso Ševčenkos poeziją. Ir atliko ją Jurijus Josifovičius, ukrainiečių dainininkas, kuris atgaivina mažai žinomas autentiškas dainas iš įvairių Ukrainos regionų, derindamas ją su elektroninė muzika. Taigi, bičiuliai, šiandien studijoje kartu su manimi literatūros vertėja, Lietuvos metų vertėjo krėslo premijos laureatė Donata Rinkevičienė. Labą dieną, Donata, ačiū, kad atėjai. Malonu matyti.
1: Labai ačiū, kad pakvietė.
0: Tai, nežinau, mes apie literatūrą gal šiek tiek vėliau pakalbėsim, apie knygas, gal plačiau ir jų vertimus, bet norėčiau tokį pradinį tašką, gal kažkokį nueiti, kad kodėl būtent ukrainiečių literatūra ir kokie tavo ryšiai su Ukraina. Nes kiek teko skaityti, istorija labai tokia romantiška ir pakankamai mislinga. Gal galėtum trumpai papasakoti, kaip Ukraina atsirado gyvenime? Yra tam tikri giminystės dalykai.
1: Taip.
0: Ir
1: yra giminystės ryšiai. Ir labai jie buvo tokie tamprūs tie ryšiai. Dabar, aišku, nieko nebėra gyvųjų. Bet nuo vaikystės ta Ukraina visą laiką buvo.
0: Buvo nuo vaikystės.
1: Buvo nuo vaikystės visą laiką Ukraina. Tiesa, mano seneliai, tai jie savo laiku persikėlė į Sakartvelą, į tuo laikinę Gruziją. Ir va tiek žinių. Ta prasme, kad ir maistas, ir kažkokio, ir folkloro truputį, bet...
0: Tai, va, tai ir pačiai teko lankytis vaikystėje.
1: Ir mes važinėjome, kadangi...
0: Koks čia regionas?
1: Tėtis yra baigęs Odesos universitetą, visi jo draugai buvo iš Ukrainos, nes jis iš Sakartvelo, jisai įstojo į Odesos universitetą, baigė biochemiją. Visi draugai buvo iš Ukrainos, o seneliai buvo iš Ukrainos, Odesos srities. Iš Gradenicų ir Liubošivkos. Tai va tokie kaimai du ir tiesiog aš bandžiau ieškoti dar giminių kitų, bet žinau, kad yra tik tai iš močiutės pusės yra giminių, nes jinai turėjo labai plačią giminę, daug seserų, brolių. Va, o iš senelio pusės nieko neradau, radau tik tai, kad dar su tokia pačia pavardė tam kaime yra daug labai žmonių, bet sako, vargu ar mes esam susiję giminystės ryšiais, bet...
0: Nu, taip jau būna, jeigu kaimas, sakykime, būna kaimas kelios pavardės ir ten tūkstantis žmonių, ar ne? O, sakyk, ta Ukraina buvo... Kokios formos labiausiai tokios įsiminė? Sakykime, nu, aš suprantu, kad čia per senelį, per tėvą, bet pačiai kažkokie įspūdžiai, sakykime, momentiniai ar prisiminimai, kuo ta Ukraina skiriasi nuo Lietuvos tuo metu, sakykime?
1: Nu, tuo metu, kai aš buvau vaikas, tai visų pirma, labiausiai įsirėžė maistas, nes močiutė gamindavo ir
0: tradicinis
1: gruziniškus ir ukrainietiški. Ta prasme, ant stalo mes
0: tai baršiai ir chačiapuris.
1: Baršiai, chačiapuris, lobio ir čia pat įvairiausiai.
0: Arba varenikai su chinkalis, ne?
1: Varenikai ir čia buvo tiesiog... Tai va, ir dar vienas dalykas, tai humoras. O humoras, tai jisai atėjo per tėčio draugus, didelę tą didžiulę tokio desiečių kompaniją. Ir man visą laiką siejosi vat, nuo vaikystės, kad vat, Ukraina tai yra skanu ir linksma.
0: Ar pagaudavai tą humorą, ar tiesiog stebino, kad ten, sakykim, labai linksma, visi juokėsi, suaugė, ir ar buvo ir pačiai juokingai?
1: Taip, su laiku, paskui paauglystė jau tiesiog ir jau pati pagaudavai.
0: O kaip galėtum dabar apibūdinti tą humorą? Nu, sakykim, dabar net karo metu, ar ne, nemažai žmonių atkreipia dėmesį į tą tokį humorą kaip viena tokių pasipriešinimo formų, ar ne? Čia nu, visada buvo Ukrainoje tas, sakykime, ir juodojo humoro pakankamai daug, ir tokių, sakykime, išmanaus humoro, ar kaip čia apibūdinti, ar ne? Kaip, kuo jis skiriasi, sakykime, nuo kitų?
1: Tai dabar netgi yra ir pabrėžiama. Tarkim, vat, kiek aš skaitau arba seku kažkokius autorius, tai ir yra pabrėžiama, kad be humoro, tai vargu ar būtų apskritai įmanoma ištverti visą tai, kas vyksta. Mhm. Ir matyt, apskritai tai yra didžiulis tautos bruožas, toks tiesiog net tik iš savęs pasijuokti, bet sąmojingai labai pasijuokti ir iš kitų, ir kur be pažvelgtum, to humoro yra. Ir duok Dieve, kad ukrainiečiai ir toliau juokautų ir taip, nu, gelbėtųsi savo psichiką kažkaip. Aš nežinau, man atrodo, kad tai yra ypatingas bruožas. Labai geras.
0: Taip. Be humoro Ukrainoje yra ir toks dalykas kaip folkloras, ir čia pridėčiau tą pamaldumą, ar ne? Aš krypstu į tą kūrinį, kurį pasiūlė paklausyti. Kaliatka. Nes dabar mes paklausysime tą kūrinį. Donata pasirinko. Aš kiekvieno svečio prašau atnešti ar atsiųsti prieš laidą kokį nors kūrinį, kurį mes čia galėtume paklausyti, kuris atrodė svarbus ar ne tuo metu, kai mes kalbėjome dėl laidos. Tai būtų kūrinys tokios dainininkės Skyler, tai yra kūrybinis slapyvardis Valerija Kudriovets ir Grigorijaus Veriovkos nacionalinis choras, čia bendras jų kūrinys. Tai yra tradicinė ukrainiečių kalėdinė giesmė Koliatka.
1: Taip, bet ji yra atsiradusi, ji yra žinoma karo metu.
0: Taip, nes... taip, vat aš kaip tik pasidomėjau, kad tai yra šiuolaikinė Koliatka, taip. Parašyta būtent tos tradicinės forma.
1: Taip.
0: Ir istorikas, mokytojas ir bardas iš Ternopilio, Olegas Vitvickis,
1: taip.
0: Parašė žuvusiam kolegai bardai Olegui Jurčenkai.
1: Taip, Bachmute žuvusiam savo... skyrė savo draugui, bičiuliui.
0: Taip, būtent Bachmuto turbūt pavadinimą nežinau, kas galėtų nežinoti šio miesto, sugriauto šiuo metu okupantų. Ir autorius, būtent Olegas Vitvickis, pažymėjo, kad parašydamas jis galvojo ne vieno apie savo bičiulį, bet ir apie visą Ukrainą, apie kareivius, apie okupuotus miestus, laukiančius išlaisvinimo. Taip pat Mariupolį, Berdenską ir kitus, taip pat apie Krymą ir apie visus karo vaikus ir žuvusius šitam kare visus kitus žmonės. Taigi, paklausom kūrinį, kurį pasiūlė šiandien Donata Rinkevičinė, Skyler ir Grigorijaus Veriovkos choras ir kūrinys, kuris vadinasi Tamvo Bachmutį, ten Bachmutė. Taigi Skyler ir Veriovkos choras.

0: Jūs klausote Polenice pokalbį apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Donata Rinkevičienė, literatūros vertėja, šiandien kartu su manimi studijoje. Donata, gal galėtum truputį pakomentuoti šį pasirinkimą, gal kažkokia yra papildoma istorija susijusi su šito kūriniu, kodėl būtent pasirinkai, ar tiesiog to momentu kažkaip?
1: Tiesiog jinai atsirado mano naujienų juostai, tiesiog be ieškant kažko ir na, kadangi aš esu ypatingai jautrus žmogus, tai manęs negalėjo šitą, todėl kad, na, tai yra labai skaudus dalykas, kokie laikai tokios ir koliatkos ir ir aišku, jeigu ne karas, tokių koliatkų ir nebūtų, bet man ir atlikimas, ir tekstas labai patiko. Ir aš...
0: Šiek tiek priminė man, gal ne pačią melodiją, bet kažkokią gal savo vidinę būsinę, tokį plyvę kačią, tas žymiausias turbūt Maidano kūrinys, ar ne, kai prasidėjo mirtis ir jis būtent tapo tokiu, nu, neoficialiu.
1: Taip, jis
0: kažkokiu laidotuvių giesme, ar ne, ir iki šiol jis, aišku, kol nesibaigs šitas baisus karas, bet atsiranda vat, ir kitų kūrinių. Aš dabar noriu pereiti truputį prie literatūros reikalų. Vat kaip tik turiu čia knyga, viena naujausia, arba naujausia turbūt išversta, išleista lietuviškai tavo vertimo Zuikių bažnyčia Vasilio Škliaro. Ir pradėjau skaityti, dar neperskaičiau. Taigi gal apie patį turinį mes gal neišsiplėsim, bet aš suprantu, kad Vasil rado būdą rašyti bendrą mūsų ukrainiečių ir lietuvių grožinės literatūros, bet grožinės literatūros istorija, ar ne, galima taip pasakyti, kad tai viena iš knygų, aš prisimenu Andrijų Kurkovo, neseniai buvo knyga pagrįsta lietuviškom aktualijomis, ar ne, tai dar viena knyga. Ar galima sakyti, kad tas mūsų tautų nu, ne bendradarbiavimas, bet gal toks palaikymas vienas kito, ar ne, kad jis įgauna tokias formas, kurios yra ilgalaikio tokio kažkokio draugystės dalykai, kad pagaliau supratimo, kas mes vienas kitam, ar visgi čia yra toks atsitiktinis vieno rašytojo veiksmas, kuris galbūt neturi kažkokio tokio ilgalaikio poveikio, kaip tavo nuomonė?
1: Matot, Škliaras šį romaną jį parašė dar iki plataus masto invazijos. Jis jį rašė 6 metus, jis rinko medžiagą ir buvo atvažiavęs į Anykščius, jis bendravo dar su gyvais partizanais.
0: Ir gal pasakykim trumpai, kad knyga yra pasakojimas vyksta nuo lietuvių, ar ne?
1: Taip, lietuvių.
0: Partizano vardų, pokaris,
1: lietuvių partizano
0: karas pokaris, antras pasaulinis karas.
1: Taip, ir bet aš manau, kad dabar, kadangi ukrainiečiai mato Lietuvos ir lietuvių būtent tą didžiulį palaikymą ir ne šiaip moralinį, ta prasme, jie mato kiek lietuviai, taip, visokeriopai, tai ir valstybinių lygių ir tiesiog ir kiek dirba mūsų savanoriai ir tas palaikymas jis yra, aišku, nu, ypatingas. Aš nenoriu visiškai žeisti nei latvių, nei estų, aš tikrai nežinau ir aš ne, bet aš tiesiog kalbu apie tai, ką aš matau. Ir tiesiog tai, kad tas romanas pasirodė, jisgi pasirodė kaip tik jau prasidėjus karui. Ir aš manau, kad dėl to būtent jisai taip suskambėjo. Todėl, kad skaitydama komentarus po ukrainiečių komentarus, po Škliaro įrašų apie naujai pasirodžiusią knygą, ir, bet jau, reiškia, ukrainiečiai jį perskaitė, sakė, pasirodo, mes nieko nežinojom apie Lietuvą. Mes nežinojom, kad jie ilgai vyko rezistencinė kova
0: taip,
1: Lietuvoje.
0: Taip, taip, tai aš vat, pradėdamas kalbėti apie taip. Tai ir tą ir turėjau minį, kad tai yra akių atvirimas, ne, tam tikras taip. Grožinės literatūros pagaliau, nu, sakykim, ko nepadarė galbūt istorikai ten ir valstybės mūsų veikėjai. Tai pagaliau įmasi rašytojai ir knyga, kaip ir gal geras kino filmas, jis liks, jis įkrenta labiau gal į sąmonę.
1: Juk knygoje irgi yra parodyta, irgi yra aprašyta, kiek ilgai truko kova ir Ukrainoje, kiek ilgai priešinosi. Ir pavyzdžiui, ir pačiam Šklerui tai buvo didžiulė nuostaba, jis tai nežinojo to, jis nežinojo, kad tiek ilgai mes priešinomės ir kai jis sužinojo, kada paskutinis mūsų partizanas žuvo, tai tiesiog, jis sakė, aš negalėjau to neparašyti. Ir paskui, sakau, bendrai jis rašė 6 metus, 3 metus jam siuntė iš Lietuvos įvairiausius dokumentus ir jis perskaitė dzūko dienoraščius, partizano dzūko dienoraščius ir tai va, ir o paskui Škleras susirado per kitus žmonės mane ir pasiūlė ją išversti.
0: Tai galima sakyti, kad gan paradoksalus toks dalykas, ar ne, kad tokiam tragiškam fone to vykstančio karo atsiranda parama vienas kitam ir per tą paramą labiau žinojimas, pažinimas, ar ne, kurio gal nesakau, kad neįvyktų, bet gal jis įvyktų vėliau ar kada nors kitom aplinkybėm, bet...
1: Taip. Taip, ir mes vat tokiu būdu, aišku, tragišku tokiu būdu, bet mes vienas kitą pagaliau atrandame ir istoriškai.
0: Džiugu, kad apskritai ukrainiečių vertimai ir tavo kolegų vis daugiau jų atsiranda.
1: Taip.
0: Aš tiesą sakant nesu tikras, kaip ten Ukrainoje, bet nu, dabar mes turbūt negalim kažko ten daug tikėtis, aišku, ir veikia leidyklos dirba, bet turbūt karo sąlygomis tai sunkiau ar nedaryti, versti lietuvių autorius, nors verčiami ir leidžiami, irgi naujos knygos atsiranda. Kuo dar ypatinga tau pačiai ši knyga, sakykime, be to dėmesio Lietuvos kovai, ar ne, už laisvę, bet, sakykime, kalbos požiūrių, galbūt paties rašytojo asmenybė, nežinau, ką galėtum pabrėžti. Bet.
1: Tai visų pirma, skaitė Škliaro kūrybą, aišku, ukrainietiškai, nes mes neturime daugiau nieko išversti, bet visi pabrėžė Škliaro kalbos grožį. Ir be abejo, aš irgi nebuvau išimtis, nes ta kalba, jinai mane sužavėjo ir aš tiesiog skaitydama mėgavausi ir aš pasakiau, nu, ir sau, ir jam pasakiau, kad aš tikrai ją išversiu ir kad ją tikrai skaitys lietuviai ir tai buvo, aišku, be jokių kalbų.
0: O kaip, sakykime, na, aš iš tikrųjų va dabar specialiai turiu tavo išverstų ukrainiečių knygų įspūdingą sąrašą ir čia iš tikrųjų yra daug tokių svarbių Ukrainos literatūros šių laikinių rašytojų vardų, ir Andrei Liubka, ir Artemas Čechas, ir Dzvinka Matijaš, ir Sofija Andruchovič, ir Larion Povliuka. Nu, vardai, sakykime, tie, kurie iš tikrųjų Ukrainoje yra tam tokiam, sakykime, svarbiausiam literatūriniam ešalone šiuo metu. Kiek patiems rašytojams svarbu vertimas į lietuvių kalbą? Aš manau, kad aišku, nu kaip egoistiškai rašytojai malonu, kad kuo daugiau turbūt išverstų šalių, tas pripažinimas, bet vis tiek turbūt yra kažkokia reakcija, kad čia bus išleisti Lietuvoje, ar teko girdėti kažkokių įdomių tokių pastebėjimų tuo atžvilgiu?
1: Na, aš nežinau, kiek patiems rašytojams, bet aš tiksliai žinau, kad rašytojams apskritai yra labai svarbu, kad jie būtų verčiami. Bet tai, kad apie vertimus ukrainiečių literatūros čia Lietuvoje rašo Ukrainos spauda, ta prasme, žiniasklaida, tai aš manau, kad jiems tai yra svarbu.

0: ne vien literatūrą, bet ir muziką, ir teatrą, ir visus kitus menus, ir pačius žmonės, kurie turbūt, na, iš tikrųjų, jeigu nekariauja, tai vis tiek neturi tų sąlygų, kaip taikiam gyvenime kurti, ar ne, arba jeigu kūrė, tai tam tikra yra specifika, visi mes žinome tą specifiką, ar ne, bombardavimai. Aš pats, vat, ieškodamas muzikos šiai laidai, ne vieną kartą jau esu susidūręs, kad labai įdomios grupės, bet albumas įrašytas kažkur rūsy, nebuvo elektras, buvo bombardavimas, ar ne, ir tas yra tokia realybė. Ir dabar gal truputį padarom tokią grįžimą šiek tiek prie muzikos. Aš čia prieš kelias savaitės pas mane svečiavosi Justinas Žilinskas, mhm, ir mes klausėme tokios grupės Očiritianai Kita, ar žinai, tokia grupė.
1: Taip, bet aš sakau, aš su muzika.
0: Kalbėjom apie jų kūrybą ir nespėjome tada paminėti vieno žmogaus, kuris padarė didelį įtaką pačiai grupė Očiritianai Kita ir taip pat daro toliau įtaką, nors jis jau paliko šį pasaulį, bet iš tikrųjų yra žmogus, kuris nebuvo gal laikų įvertintas ar pastebėtas. Anatolijus Sekretariovas, tai buvo toks, na, nežinau, gal palyginčiau su ukrainietiškas Bobas Dylanas galbūt, ar ne, tai buvo menotyrininkas, iš gyveno Vinicius mieste ir kūrė savo dainas, ne per daug jas ten labai afišavo. Ir aišku, nuo Bobo Dylano istorijos viskas skiriasi tuo, kad nebuvo pinigų turbūt išleisti, nebuvo kur rašyti kokybiškai tas dainas, bet to ligos ir visa kita. Ir 2023 metais jis paliko, kaip ir sakiau, mūsų pasaulį, bet labai įdomus jo palikimas. Ir dabar būtent grupė Očiritianai Kita užsiima, suranda jo įrašus iš naujo, restauruoja, išleidžia. Ir noriu tokį vieną kaip pavyzdį, kad paklausytume kartu. Tai Anatolijaus Sekretariovo daina Za tumanom rūke, kuri buvo atkurta vat būtent jo draugų pagalba, ir paklausykime šį kūrinį.

0: Laidoje Palenice nuskambėjo Anatolijos Sekretariovo daina Za tumanom rūke ir išleista būtent jo draugų pagalba po jo mirties. O mes tęsiame su Donata Rinkevičiene, literatūros vertėja, mūsų pokalbį studijoje ir šiek tiek gal grįžtant prieš tai, apie ką mes kalbėjom, apie tą situaciją leidyboje. Tai kol skambėjo daina, kažkaip iš tikrųjų Donata atkreipė dėmesį, kad Ukrainoje dabar yra tikras skaitimo bumas, ar ne? Taip, galima tai pasakyti?
1: Taip, galima pasakyti, kad yra tikras skaitimo bumas ir tai yra ne mano pastebėjimas, apie tai kalba tiek leidėjai, tiek rašytojai. Yra leidybos bumas, tai yra labai daug leidžiama knygų ir verstinių ir vietinių rašytojų, ukrainiečių. Ir iš tikrųjų eilės į susitikimus su rašytojais ir ten, tarkim, susitikimai yra paskui kartojami dar ir dar, nes yra didžiulė paklausa ir tai jeigu, nu, tarkim, vakar klausiausi Pavliuko interviu, jisai pasakė, kad jo autografų sesija, jinai truko 6,5 valandos ir tai dar 140 knygų liko nepasirašytų.
0: Tai netgi dabar paminėjai prieš laidą Artūro Dronio, ar ne, naujausia taip. Knyga Hemingvėjus nieko nežino, taip. Kuri tavo išversta, galima sakyti, taip, kad jau tuoj pasirodys, ar ne?
1: Taip, jinai tuoj pasirodys.
0: Jos tiražas Ukrainoje.
1: Vakar kaip tik žiūrėjau ir Vydavnictvo Starvo Laivo, jie pasigyrė, kad jie valgė tortą tą progą, kad jie pardavė 50 tūkstančių vienetų knygų.
0: 50 tūkstančių.
1: Taip, toks tiražas.
0: Vienetų, aišku, Ukraina didelė šalis, bet aš turiu pasakyti, kad dar turbūt prieš 10-15 metų ukrainietiška knyga, nu, iš tolo negalėjo pretenduoti į tokius kiekius, tai tik rodo kažkokius procesus, ar
1: taip,
0: ne?
1: Taip, to paties Pavliuko 150 tūkstančių parduota ir sakau, kad tai yra tiesiog žmonės vėl atsisuko į knygas ir skaito jas ir perka ir pardavimai yra tiesiog stulbinami.
0: Taip, Donato, dabar tokį truputį visai, aš į kitą pusę noriu pasukti pokalbį, turiu tokį žaidimą savo laidoje, muzikinį žaidimą. Čia nereikės nieko žinoti, nereikės nieko gal vertinti po to, bet žaidimas be pralaimėjimo dėl to, kad reikės tiesiog iš dviejų kūrinių išsirinkti vieną. Aha, atsitiktiniu būdu ir mes jį paklausysim. Ir paskui galbūt pasakysim savo nuomonę.
1: Gerai.
0: Čia šitoje rubrikoje aš stengiuosi kažkokius gal mažiau žinomus atlikėjus ir muzikantus leisti eterį supažindinti su jais. Taigi, du variantai būtų. Tai pirmas būtų Sonia Hedekel, Sobačiai Dainį. Net neverčiu lietuvių kalbą. Ir antras kūrinys The Nietzsche. Ir kūrinys vadinasi Vasil.
1: O, pra Vasilę. Cikavo.
0: Tai Vasil.
1: Nu, davai tai Vasilę.
0: Vasil, aš labai džiaugiuosi, kad pasirinkai būtent šį kūrinį, nes tai ukrainiečių metal koro grupė iš Odesos. Odesa pas mus jau skambėjo šiandien.
1: Jau skambėjo,
0: tai įkurta Eugeno Timčiko 2013 metais ir žinoma dėl savo eksperimentinio skambesio agresyvaus vokalo ir dainų tekstų, nes tekstai yra dažniausiai garsių poetų, įskaitant Williamą Shakespeare'ą, Byron, Emily Dickinson, Ivana Franko, Jacką Kerouaką. Ir ši daina yra atspėk, į kieno yra čia eilėraštis.
1: Vasil.
0: Stus.
1: Stus.
0: Tai yra tekstas Vasilio Stuso, vieno žymiausių ukrainiečių poetų. Ir grupė su tokiu pakankamai skambiu ir pretenzingu pavadinimu The Nietzsche.
1: The Nietzsche.
0: Taigi paklausom šią grupę The Nietzsche Vasilio.

0: Palenica pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą Start FM eteryje ir jūs girdėjote grupės The Nietzsche kūrinį Vasil. Šios dainos tekstas yra parašytas kažkada žymaus ukrainiečių poeto Vasilio Stuso. O primenu, kad studijoje kartu su manimi Donata Rinkevičienė, ukrainiečių literatūros vertėja ir šių metų premijos, geriausios vertės premijos laureatė. Donata mojuoja, kad nekartočiau, bet tai yra svarbu, nes iš tikrųjų aš norėjau čia paklausti, kaip su tais vertimu, sakykime, apimtis didėja, ar ne? Mes jau kalbėjom, kad pakankamai yra toks procesas abipusės turbūt ir iš ukrainiečių daug vertimų, bet ir iš lietuvių daug vertimų pakankamai atsiranda į ukrainiečių kalbą, bet kiek tų vertėjų mes turim, abi šalis, sakykim, ar kaip man matai tą perspektyvą, ar ateina žmonės, auga tie vertėjai, kurie tą visą paimtų, gal plačiau į rankas.
1: Na, Lietuvoje tai mes turime vertėjų ir labai labai gerų, ir mane ypatingai džiugina, kad mes turime labai gerų poezijos vertėjų.
0: Taip.
1: Mes turime visą būrį fantastiškų poezijos vertėjų ir tai yra labai labai svarbu, nes nu, be poezijos tai iš esmės tai viskas labai sausa ir...
0: Bet po poezijos ateina proza, ar yra taip, kam vers be tavęs?
1: Yra, žinoma, yra, yeah. ir yra puikių vertėjų ir jie verčia ir ta prasme, aš tik tai meldžiuosi, kad tas ratas didėtų ir didėtų, nes šiuolaikinė, ypatingai šiuolaikinė ukrainiečių literatūra, jinai yra tokia plati, jinai yra tokia, nu, ir šalis didelė, ir be galo daug rašytojų, talentingų, fantastiškų, ir aišku, kad vienas žmogus jis niekada negali to įveikti, nei du, nei trys. Tai labai yra, nu, didžiulė viltis, kad jų daugės tų vertėjų, ir mes pamatysime žymiai, žymiai daugiau tų knygų, nes iš tikrųjų, žinokit, ten klodai yra neišsemiami. Tiesiog.
0: Donata, ką galėtum pasakyti, mes čia su Marijumi Buroku kažkada, jis buvo čia šitoj studijoje ir kalbėjom apie ukrainiečių poeziją šiuolaikinę, kad tai yra tas tikrumas, ar ne, šiuo metu, nes nu, kas galėtų būti tikriau nei kokio Artūro Dronio ten parašyta apkasuose, ar ne, Maksimo Krivcovo, Jarinos Černogus ten ir visų kitų. Kaip prozoje tu jauti tą šiuolaikinę ukrainiečių literatūros, kuo jį ypatinga, ar tai tas pats nervas toksai karo, ar ten yra kažko daugiau gal?
1: Tai vat, jau visai netrukus lietuviai skaitys to paties Artūro Dronio prozos, trumposios
0: taip,
1: prozos.
0: Taip, visi laukiam.
1: Taip, rinktinė. Ir tai yra ta knyga, aš manau, ir tegu mane paskui už tai bara, bet man atrodo, mes Lietuvoje dar neturėjome tokios karinės prozos, ta prasme, apie Rusijos-Ukrainos karą tokios prozos dar nebuvo. Ir aš tiesiog nepaprastai esu laiminga, kad man teko ta garbė, nes tai ne šiaip, tai yra garbė išversti jo prozą. Ir man atrodo, kad nežinau, nu, skaitytojai dar ir dar kartą, aišku, tai yra labai sunki ta proza, jinai bus, jinai yra, bet jinai yra tokio atvirumo, jinai yra ten tiek meilės, ten tiek tikėjimo, ten aišku ir žiaurumų yra neką mažiau, bet tai yra kažkas fantastiško, absoliučiai. Man, aš sakau, aš esu skaičiusi labai daug karo literatūros ir labai labai geros. Bet vat Dronis tai mane visiškai pribloškė, apstulbino ir aš tiesiog iš tikrųjų, aš paskui, nu, negalėjau labai ilgai atsigauti. Iš esmės ir dabar, vat, pavyzdžiui, aš skaitau dabar maketą knygos, būsimos knygos maketą, jinai yra jau sumaketuota ir tai yra Labai, labai sunku.
0: Taigi, bičiuliai, įsidėmėkite, kad greitai jau pasirodys Artūro Dronio knyga, Hemingvėjus nieko nežino, Donatos Rinkevičienės išversta į lietuvių kalbą iš ukrainiečių, ir įsidėmėkite, kas vertina jo poeziją, manau, kad tikrai jau laukia ir jo, čia pirmoji jo prozos
1: taip,
0: tokia
1: pirmoji knyga, prozos knyga
0: jis, man atrodo, buvo tik tai apsakymai, ar, nu, bet kaip romanas, ar ne, čia jau...
1: Tai nėra romanas, tai yra visiškai memuarai, tai yra tiesiog dokumentinė proza, jis aprašo savo patirtį, būtent savo tarnybą, tose karščiausiose, baisiausiose vietose, ir vakar mačiau, kad jis pasirašė sutartį su ukrainiečių leidykla ir pasirodys greitai jo nauja knyga, taip pat prozos ir poezijos. Bet ši knyga yra tik tai prozos. Ir čia labai teisingai pasakėte, kad įsidėmėkite, nes iš tikrųjų tai yra... Leidžia Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, ir tai tiesiog ir visas kolektyvas leidyklos labai laukia šitos knygos pasirodymo, nes tai bus iš tikrųjų įvykis.
0: Taip, taip, aš tikiu, kad iš tikrųjų bus skaitoma ši knyga ir Lietuvoje. Taip. Ir mes sulauksime skaitytojų nuomonių ir kažkokių refleksijų. Donata, pabaigai. Aš čia kartais klausiu to, kartais nespėjau paklausti, bet šiandien kažkaip noriu to paklausti. Visgi, ukrainiečiai ir lietuviai, kaip galėtum iš patirties bendravimo, aišku, nebendrauji galbūt tiek daug nuolat su ukrainiečiais, ar ne, bet bendrauji su autoriais, su, sakykime, tai žmonėmis, kurių kūrinius verti, bendrauji su leidyklų galbūt ten atstovais. Kokie yra tavo manimai kažkokie bendri, tokie esminiai panašumai, skirtumai? Sakykime, mes čia kalbėjome apie tą paramą vieni kitiems, šiuo metu lietuvių paramą daugiau ukrainiečiams, aišku, žinom dėl ko. Bet yra turbūt ir kažkokie skirtingai dalykai, ar ne? Mesgi ne tokie patys.
1: Bet mes labai panašus.
0: Nu, kom?
1: Mes tiesiog panašumai yra...
0: Ar tai nėra mitas? Nu, mes visi kalbam, kad mes čia panašus,
1: mes tikrai panašus.
0: Mes kartu...
1: Mūsų istorija yra panaši, bet dėl to ir mes esame panašus. Aha. Todėl, kad mūsų traumos... Jos yra...
0: Va, čia jau
1: taip,
0: kitas
1: ir jos,
0: kampas. Taip.
1: Jos yra vienodos. Mes esame nukentėję tose pačiose situacijose. Ir nepaisant teritorijų skirtumo, ar to prasme, nepaisant dydžių, bet mes turime ir nešiojame savy tas pačias traumas.
0: Istorija diktuoja vertybės tam tikras.
1: Taip, istorija diktuoja vertybės. Ir atitinkamai ir žmogaus požiūris į tam tikrus dalykus, jis supanašėja. Ir iš esmės, kai aš matau ukrainiečių bendravimą, net ir tose pačiose socialiniuose tinkluose, tai karštakošiškumas, bet čia pat ir mokėjimas atleisti, mokėjimas išklausyti ir tas, na, betarpiškumas toks, jis iš tikrųjų, jis labai labai primenamus ir nežinau, atvira širdžiai, pasiruošę bet ką atiduoti, viską atiduoti ir tiesiog, man atrodo, kad mes iš tikrųjų esame, kad panašumų tarp mūsų yra kur kas daugiau negu skirtumų. Ir...
0: O dar, jeigu apie skirtumus šiek tiek, karštakošiškumas, taip.
1: Apie skirtumus...
0: Skubėjimas, ne vertinti kažkas.
1: Skubėjimas vertinti, taip, bet tai ir mes tokie patys, ir mes skubėme vertinti, ir mes skubėme taip pat nuteisti, ir... Bet mes taip pat irgi mokame ir atleisti, ir išklausyti, ir nežinau. Man tiesiog, vat, kiek aš pažįstu autorių ir, ir rašytojų ir tiesiog žmonių, nežinau, man jie nuostabus yra ir, ir tikrai aš nežinau, išmokti iš jų ir, ir tikrai yra ko. Ir tik tai aš, aišku, niekada negalvojau, kad mokysiuos iš jų esant tokiom sąlygom, karo sąlygom, bet, bet jie turbūt ir patys apie save daug ką suprato. Ir patys daug ką atrado. Ir iš naujo turbūt pergalvojo, kas jie yra, kur jie eina. Ir aišku, siaubinga, kad taip, bet nežinau, tai viena nuostabiausių tautų.
0: Kągi, ačiū labai tau, Donato, už dalyvavimą šiandien ir ačiū už tavo tikrai milžinišką, vertingą, nuostabų darbą su ukrainiečių literatūra ir tikiuosi, kad ne vien istorija formuos mūsų vertybės bendra, bet ir, ir išleistos tos knygos, kurios mus galbūt vienėja jau šiuo metu tavo pagalba.
1: Taip.
0: Taigi, ačiū Donatai Rinkevičienei už tai, kad šiandien atėjo pas mane į studiją. Ir kągi, mėlis Start FM bičiuliai, turiu atsisveikinti ir aš iki kito trečiadienio. Ir palieku jūs su tokiu vienu instrumentiniu šį kartą kūriniu. Čia tokia grupė Alinda. Instrumentinio tokio post-roko kolektyvas iš Kyjivo, sukurtas Maksimo Machniko 2011 metais. Ir paklausykim šį kūrinį, kuris vadinasi Panorama, iš to paties pavadinimo albumo. O su jumis buvo laida Palenice ir aš Aleksas Oleksa. Būkite saugus, bičiuliai, iki kito trečiadienio ir slava Ukrainai.
1: Hero.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.